yarhamni wa yarhamullah. Penuhi sahab, luruskan dan rapatkan demi kesempurnaan salat.